0: Then you are a Japo and the Moy Dole.
1: Dole.
0: Moni Musal to Satani.
1: Satani.
0: Musibak Bala.
1: Bala.
0: Tayo Alexa Marom and the Moniwar.
1: Moniwar.
0: Jambari gor nyango baykat bay nor bay nawet ñu dundé
1: dundé
0: su tawé ñu yowé
1: yowé
0: su noré ñu wutiyal
1: wutiyal
0: wutiyal wuti Dakaru
1: Dakaru
0: bo démé ñu ni la du fi
1: du fi
0: té bu mbay mi doxé ñoy ko mom
1: ko mom
0: bu mbay mi doxul nga fay bor
1: fay bor
0: musiba la
1: musiba la
0: baykat yi fuñu jëm
1: fuñu jëm
0: jaajeuf.